llawer, hyd yn oed yn dilyn llwybrau hunan, trwy gydol eu bywydau, yn gwrthod cyngor. Faint sydd wedi gofyn am cyngor am eich enaid sydd yn byw am byth? Faint ohonoch chi sydd wedi gofyn beth yw'r ffordd orau i fyw

saith a wedi llwyr y ffeindio gwaith roddod i dechrau tyfu fyny doedd na ddim osgoi y ffaith rhaid o stopio chwarae armys ar y gorau ddyng o coed a i dyma beth sy'n digwydd pan ti'n dechrau mynd i oed y tilyn yn ei bentref yn dirifio a'n diodd a fe fo draen yn tacu'r gwair ac

Helo, fi Tom Cartwright yn ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bronglais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

0: Broadcasting for the patients and staff of Bronglice Hospital, we are Radio Bronglice.
1: Mae'r ddau yn mynd i'r rhyfel tu allan i'r pendeis.

Helo, fi Tom Cartwright yn ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

llama amser cae de cría fe teli gwag y bora sy'n casglu dy ddagra ti'n mwynhau dioda y tywod yn dysgidia ti'n cadw draw o'r ysfa.